0: Tar du vips eller skal jeg vise tits?
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94.